Zita zvako wazita misi minginya na nyimbo iyo iye wadi kanuwe chepe meo maritu zabuda kupi nchanje zoizi kalakara iwe haukana batai penu zikalipo hanikasona batai na koti ine nikafunga kuti ndirudo anandida mwamunai uinangusi nkabe zikalizi nchanje zoizi na kuti kwense kukaenda ine avye ngatiende tense ndepo nyamunsi uno zvadi kuita kuoneka izvi kuti ne zikali nchanje isi bambui uyu ananchanje za kuita ucheduka moto ananchanje zinaita kupitsa hazibatikitai mwaona ndepo izvi wadikanoe zvakunyangara wadikanoe wadikanoe padoko na padoko nguva haziri kuema tai ziri kuenda izi ziri kuenda tichiranga pano apa ziri kuoneka tezo sezora zvikwarenta isete minutu ndizo